0: Success is temporary. Loyalty is forever.
1: Willkommen, der Glocken, den er kvart i bold.